0: ריאיש סיבלך כיווח כיקיור היא עד שאוך תקווינק. ריאיש שכו סיבלך אינוך בל. ריאיש כיקיור שכבן קש שיווש פרי איצ'ק. שכישתיחיק. שכישל אשיק. שכצלה שיווש. שכישצ'אי צ'ו איפלך. ריאים כמביך ורי רש איקיש בל איש. קרח נלו שיריאוך. כוך צ'וק מייק. כוך קאי שיווש איש. קטה קורי. שכבסה שיווש די. קוקות וירי וצ'וקאב חון וינק. חון מושיל וארי כמביך. שוקוכי ראין נימלו קוטיקווה כמבנורי נוצ'וקאב. שרי אי הרי איה חבריו. שוקוכי ראין אינך חבריו. שאיה ישראליתה. שוקוכי ראין אינך ישראליתה. שרי אי הרי אירי חליל רי אברהם. שוקוכי ראין אינרי חליל רי אברהם. שאירך פטנינלב רי קריסטו. כמביכון מושילווה, ראין אינים עלך אכפתנינל צ'ינא צ'קיווץ' ראי הרי. אינים צ'ינא צ'קיווץ' שומל תקריצ'ק. אינים צ'ינא צ'קיווץ' שומל צ'שינצאביש פרצ'ה. אינים צ'ינא צ'קיווץ' שומל תקרי צ'ייניק בנום צ'וויץ'. אינים צ'ינא צ'קיווץ' שומל צ'נקח אינוק אווינק צ'וויץ' ריקמיקל. חוב מולצ'ק נוריקום פקיקאב ראי החודיו, הווינק בלכלכוך צ'ייניק רוק אסיאר. אושמולצ'יק אינצ'יום רוק רי צ'ימי. הומולין כאום צ'ש תק אבך. אושמול חותכו בינק ובי רינו חוקו פריחה. הומולצ'יק שינקנה חונק איך רוק חונק אב פרי ופניקחל ריפולו. כאילך תק בינם. נים תק כאש שומל רינים תקחה. נים כאש כומל תק רי אלה עומב. כאש כומל ריינו וינק. כאש כומל רימן אי החודי אותך. כאש פתח רינים תקטינימית. כאש פתח רצינלק תקולב. כאש פתח ריפולו. כאש צ'קישול ריאחוס תק אצ'לשיק. צ'ק אקוסיק. כאי תק אקאב צ'מנקקוק תנורה. שינומיק אש צ'קיך נוצ'י. כאי תק איך שינג מווחיק. שינג אשיך תאו אשינג אשיך אינסנליק. קטגורי. מנקינג'אטח ריקינג צ'ומן פווי רונוכל איך. ריקינג מיוב פקיווי קונוכל ריקומון דיוש. וכאוכון כתוכריק, למן שוכוכתך קינג תוכר ריאין. וכאוכון כצחיק, למן קינג פורוך תווי ריאין. ורחאושיק שריאין קינג קוט נוק איכיל, קינג קוט ברי נוק איכיל ברי נותוכריל. ריאו דיוס, אריותת של ריקאו של חיסוס, סיבלך מלטיוש שיבל צ'רץ' ריארה, צ'ובק איך צ'ובסק, ריארי רדם צ'ריאין מנשקת שין חוסיניק. פרי דמאסקו, ריוקת בלציך ריחאונל ארטס, שוקוך צ'חינל ארץ' כקיצ'חיך ריקיטינימית ריאך דמאסקו. ארץ' קין קיצ'פו ריאין. קטגורי, פחון וונטנה, אפחון צ'קאץ', שין גיחסה חולוק איקים צ'ורי אוטפיה ריטינימית. שחקורי שין תותח פקיקאב. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cherin kin kutnu qihil kneba weri mangot hun utsku kamaulok kin zihona wa puwita khrihetak ichik nubanom pari haushel erihetak uq alkhisanik shuban ri haushel chunuwach ri ingwetam wach hunachi pari kristo chekakhlahu hunap kamikri che pari ubaqil oman pa ubaqil tak מנגווי תמתח, הרי רידיוס רטם ווארי. ויאצ'ירי, שקאמו ביק שספא ורוש כך. קטגורי, ותם, שויאצ'ירי, פאו בקיל אומן פאו בקיל תח, הרי רידיוס רטם ווארי. ותם, ששקאמו ביק שספרי, כגעול בל ריאסוק וינק, שכאסטחינק שכיווץ'. קטגורי, שוטה נמלך תקציך, שמנגייטל תצ'רץ' חונאצ'י קוביך וצ'יכרי. כינקות נאו רי וכחיל וכונצ'י רי. קטגות ראין שווי כינקוך נאו רי נמלך נוכחיל פווי רי נודוכריל. קטגורי וראין כינגווח כינקות רי נמלך נוכחיל. מנג אינכון צ'וך לחווינק ברי. כסכינג'בה ובשיק רי רי סקלחציך. קטגות כינקיל ויב צ'רץ' ורי רומל רץ' שכינג שיביך ויב. ונקוך ווינק שסיבלך עוץ שינה כוצ'ומח פנווי. צ'וואץ' ריקרילו, און צ'וואץ' רינוצי חושיק כבנק. קטגורי, ארץ' מנק כוחית נימה לחנוק איכיל, رکتق ری اوطلختق خستق شش قلقیساش چونواج ری این شوکیساش خونک اش پرینو باقیل خون آنگل ریچ ری ساتناس چه کنوچ ای چونو پالخ آریچ ری این منک کوخیت غنیم نوک ایخیل رومال کوا ویری اوشمول نو تومچ ریچ ری خوشیل آریچ نخ کوگیقو بیگ ویری چویچ ری این کتی کود ریاریشو بیخ چویچ کوبان لا ری نو سیپانک نو یا اوم چاویچ رومال ریچ چی ریو چوک اپری دیوز کوکوت ری پاپاری تو قاریل شاخه کوری روک رونو خیلگوانیما ری این کنکوت نوا ری نوک ایخیل پاری نو تو قاریل آرچ که خیقی وک ری این ریو چوک اپری کریستو رومال کوا ری این سیبلخ اوچ کی نا او اینکو پتق ری نو تو قاریل پتق ری نو یوک ایک پتق ری کش پتق ری اوکاتانیک ای پتق ری بیسوک ایخ رومال ریچ چه اینک اوپاری اوتو قبری کریستو رومال ریچ چه آره تقچی دوکار اینکولک ری اینک اوری نو چوکاب شاخری کود چی نیویلا با ری این اینخون چوخوینق ایش شیش بانو چویچ چه این چوخوینق رخوشک نکود ویتا شینی وقشانی ری ایش چه او بیشک ریو چیل پانووی رومال ریچ چه ری این منگ نیچت نو انتخیک ری چی کیوچ ری اینی ملخ تقا پوستو ری کنیبا چه ری این شاس من کت نو بانتخیک ریو بانتخیک خون اپوستول شاسش بانتخیک وی چی شول وی ری ایش چه قطالخ چوکاب پتق ری کش شکوخه ش بانتخیک پتق ری کت بل ای پتق ری مایی بل خاص ری من شیات چی ویچ ایش چه شیع چکیچ ری اینک اختق کمون تیوش چک شوی نه چه ری این من شینتت نو رخیل چی ویچ چی سچا باوی نی مالخ نو مک ری چیویلمپه آرهواری اون روشمولچک چری این کین سکوماخویب آرهچکین به پاری اتینیمید کاتکوری من کتنو رخیل ری کین تا چیویچ رومال ریچ چی من آرهت کین واخ اواج ری ایپوک شانی آره کین واخ ایواج ری ایش رومال ریچ چی من آرهت تقل چکیخ ری ایگلاب چی ای آره کیا او ری پوک چکیچ ری اینانتاد شانی آره ری اینانتاد کی او چکیچ ری ایا کلاب کاتی کوری ری این روک رونو خیل گوانی ما کین یا ناری رونو خیل ری نوک اسلمال پیوی ری ایش رومال ری اوتو قبیسا شک ری اوش لبال ایش روک سی بلخ کشن لقوق ایخ ری این لامان خیت کوری ری نو لقوق ایشک ری این کاتی کوری قستیخ نکود ری این کین کوینی کین بیخ چه ری این من کت نو رخیر شینتا چی ویچ کاتی کوری چی روک کپ نو پالاخ ری این اچالا شک شین کو وینک شی شین سوپو لگ اخون وینک چه شین تقو بی این ایوک چه شو تاب وقت چی ویچ ری این شین تقو بی ری تی تو ایوک ایروک اره شین تق چی و بی خون قچالال لگ اپ وقت شو تا ری تی تو چی ویچ لامان شوخ بیت پاشا خونم لخ اوش لابال لامان خونم تو بانک شقبان ری قستق اوخر چیک ریش سیبلخ کی چماخ چی ری اوخ اره کقاخ کقاتوکی چی وچ کتی کوری ری اوخ کقبیخ ویری چو وچ ری دیوز پاری کریستو ایرو رو خیل ویری ایش لو قلاخ تقوینق چونو وچ اره چری ایش کش گیا کتاخک ری این کین شی بیخ ویب چی اره تق چی کنو پنی گوک ری ایش کشین ری قا خچا ری من کین وقت این کتی کوری وینه ری ایش کینی ریقو خیری خی خاص ری ایش من کی وقتا چی کوری چوخ ریق یق رینیک ری اچی شم ری خیتق چکنیک ری تل تق تیخ ری خلوم تق تیخ چی کشول تق ری خوقات ری خیتق من اوز تخ کین شی بیخ ویب چی وینی آره تق چی کنو پن پاری خومول چک ایوگ ری دیوز کبن چویچ چی کن موچ اچ ایخ نوی ایو مال ری ایش ایچه شاس رخوشیک چه کی نقنا کمال اینک اخ چه شما کنک کاتی کوری من شکیک اشت ری کی کوش چواش ری من سوک توی ری کی اسلمال پا تق ری ما کنک روک ایشو قچی ای پاری ایچه للاخ اسلمال سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 13 اشمول چوا ری چه ری این کم بی پاری تینیمید رونو خیلگوا ویری کو قد بل چیخوا روک ری کی چیخ اکیب اون ایو شیب تق ایچ اوی شیبی تق ویری چکیچ ری ای آره چه ایما کنینق چی کنق ایشو قوخه چکیچ کنو خیل ری اینک اخ چک اكين كموليخ چيو بشيك وري كاميك ري چيري اين اين لينق لوق ايوك خيرينا كوري خاچا باريو كامول چشين كوخي چشول ايش وكينو بانشنا همول ايوك كيمان ري رينو چاك روك چوقاب رومال ريج چيري ايش شاسكي واخون كوتبل اريج كي ويلو لقاس اريري كريستوك چاووك ريين رياري چي مانتو قارتا ايوك شاني رياري كوو چوقاب چشول ريش قاسيخني چرياري شكوخچوري ريببال رومال ريو توقاريل كاتيكوت كاسليك رومال ريو چوقابري ديوس خريكوت شكوخيري اوغ توقار روك رياري كاتيكوري كوخ كاسيري روك رياري رومال ريو چوقابري ديوس شكوتو قبساخ ايواش ريش چنيكوخ با ايويب ايش لقاس ايشكو باري كوخوليك لامانكي ويلتاخ چري كريستو شاس كو ايوك ايش شويني وري إيش شاسكي ويلو چقاس إيش إيتسل تقويناكوي رئين كينوي يئغ چري إيش كي ويلو چري أوغ شاس أوتس كوخويليك ري أوغ كوخشاو روك ري ديوس أري چري إيش من قد خوني إيتسل كيبنو من أريد قاقي يئغ چياري كوخشاقان باريك أش شاني أري قاق كيلو كيبن ريو تسيل بوني تاق أري أوتس كيشيل إيش چقوش ري أوغ رومال ريج چري أوغ من قد قاقوينيم چووچ ري ساقلاختسيخ ري اوخ شوي قيو اوم قاوچ روك ري ساقلاختسيخ قاسيخ ناكود چه ري اوخ كوخكي قوتيك اري تاقچي ري اوخ توقار چيواج اري ايش اري قوي چوقاب چقواج ري كاقاتا ري اوخ باري قاچاويم روك ري ديوس اري چه ري ايش قوي چوقاب رومال كوا كينسي باق وري چيواج اري تاقچي ري اين اين الي ناقو لوق چيشول اري چاري تاقچي كينو پان چيشول من رخاو شكتخ كين كوت رينو جوقاب چه اري ري اخاو شل شيو او چويج اري چري اين شا كين جا کانيك امان شاعت كين ويلينيك كاتيك كوري ايشا چالا شك چيش كي كوت با چي يابا ري اي جوقاب چي بيل تاقي ويب چي كوبا با تاق اي كوش شخونام با چي بنا چري چري اي چو مانيك چي كاس لماغ با ري نملا خو تيل كاتيك كوري ري ديوس چه اري اخشاقيري لقو قبال كوش اي اخشاقيري نملا خوطيل كوخيناري ايوك چي يابا چي بيل تقيويب ري خون روطيل ايواج روك خون تيوش لخت سومانيك كونو خير ري تيوش لخت تقوينق كيجي يابان خون روطيل ايواج ري نملا خوصيبانيك ري خوشيل خيسوس كريستو ري لقو قبالو كوش ري ديوس اريوك اسلمال ري تيوش لخ اوش لابشيل كوخيبا ايوك نملا خيوانو خير Riwuch tsibash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o man rumalta hungwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal xach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin, chkech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rechri Dios katatxel e utatxel ri ahauxel Jesús Cristo. Riare, txexuyarrib txuxeri jamak, arech kujuboku bek, txuatxue uatxuleu, rechue uchanimri, echeziblak itzel geri, jaskragri urayibal ri Dios katatxel. Txrech riare, rikxil txubek ir txubesak, amen. Riin zibalak kasachnuk ux, txeri ish, Shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo, e chi aninak shishbe chi ruk hun utzlak tzik chik che halahoh hui, e weri aregua weri, shane ikonik ahuinak che kikikak ri itzel chi shol, e kakak kikik eshi utzlak tzik rech ri Cristo. Genak ut, we shas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok, e kubik chiwech hun chik, Utslaktsir, chik eshtalek chuwach ri qabim uqchiwech, riare anatema. Jejas qabim, shukuhe kamikri riin kimbir chihumul. Wikohun kubir hun chik utslaktsir chiwech, chik eshtalek chuwach ri shikam riish, anatema ri jirech. Katekuri, kamikri, la are kingwak riin kinchak ri kitokob ri winak, ongare kingwak kinchak ri utokob ri dios, onglarekin wache in utskin kilriwinak weri in arekin wache in uts chikiwich riwinak ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo hun retam shikba kim manchiwich ish achalashik ri utslachtsih chiri in shinya ubishik mangyatal tachkok retashik kumal riwinak ri in manshinkamtah manshinwetamachtah rumal hunwinak katekut shane rumal hun ala heisabal rechri Jesus Cristo ri ish utsutayik nakut igumal rinukaslemal ri in jejas ina judío ri in sibalach sheinwaktah ri komontiosh rechri Dios esibalach kashi manchkech ri in utspari judaísmo chikiwichri einuwinak chihunam kihunap hachari in eri in sibalach shinkol ripishap kechri enutat katekuri aritakchi riare rishinuk am ubik eshunusik irchi pari nusantil romal riusi panik riare shirak shuk alisak ruk rinu winakil ri in riuk ohol arechi in kinya ubishik riare chikishol riwinak cheman eya judiostah chianinak ri in man aretashim bechu wachri bakilal erikik el Eman shimpaqita pari Jerusalem, arechri in ke in rqawib kuk rie apostol, ri e are che en avechunu wach en. Ri in benamne kimban pari Arabia, katekuri shintzalak china upek pari Damasco. Katekuri uk owinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaqi pari Jerusalem, arechkin solih ri sefas, e shinkanak ruk ri are holahok ir. Ri in mangkot hun apostol chik shingwil wach, shane shuwi shingwil ri Santiago ri rachlal ri ajaushel. Yaretak chi, kintz ibag wari, kimbiach chu wach ri Dios, shiri in mang imbanalt tzikhtag. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, ri ekomontiosh pari Judea rumal ri Cristo, manket amt nu wach ri in. Shuwi kitom, cheri are nabeganok, shrokatag ri kohonik, Arech kukis uwach, ek ukamikre kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrechri Dios umal riin. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchik, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkam ubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alakhisabal. Katekuri, shinkut shikiwuchri utslakzih. Chiri in shimbich chikishol riman ea judiostah. Eweri shimbich chikiwachri enim takwinak. Ruman rech, chiri in shin shibich wip, wene man utstah, che shintich anim, on wene makot upatan che shintich anim. Katekuri, ritito, che wachalal ah griego, shokuhe manshtat che chriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, che man eutst ea chalashiktah, che shepe chakushol, Arech kikikakale rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik. Ri uch chikikwechwe winakri. Mawi mashkaktak shkak amuag. Arech ri uch kakak olchiwech ri ish risakalaksih rech ri utslaktsih. Katekuri shukuhe ri keilik che enim winak mankotu butan ri ri kibantahik. Ri Dios man aret kri ri kibanik ri winak. Ri eare mangkot uwi shkikoh chrech ri utslachnutzih. Shane are takchi shkilo, chiri in shinchit beshik, chi ubishik ri utslachtzih, chikech ri mang ea judiostah, jejas shchil beshri lu kuk ri ea judio. Rumal rech chiri are, ri shbanuwik chiri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, jeri shuban chuech ri in, pare kitokop ri mang ea judiostah. Katekuri, Shikik amukab risipanik cheshiyatak chivech riin. Ri Santiago, ri Cephas, ri Juan, ri eare che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikab chwech echrech ri Bernabe, jejas hunkut balrech ri komon ri koch ib. Ri uch kukbekuk ri man ea judiotak, ri eare kebekuk ri pusim uwi kikowil. Shuwi che rachoshik chkech ri uch, che ke kachomag ri eme baib. Erin ruk runohel guanima, kuah kimban were. Katekut, aretak chish peri Cephas pari Antioquia, شینکول لاخ ریو تیخ ریاره چوبا لاخ رومال ریچ شک اخونی چل اواج شوب انو رومال ریچ اره تقچی مخا که پی اینک اخوینک ریچ ری سانتیاغو ریاره شوا کوک ری من ای خودیو تاخ کات اکود اره تقچی شه پی ویوینک ری ریاره شوا خریب چکی وچ ری من ای خودیو تاخ رومال ریچ چه ریاره کوشی بی خریب چکی وچ ری پوسی موی کی کوویل کات اکوری ریانیک اخچک یا خودیو شکوخه خریش کی بنو شکوخه خریش بن ری برنابه شوا خریب چکی وچ ری ای آره آرچ من کلی تخت تخ کاته کود آره تخت شاین ویلو چه من استخ ای به نقرک ری سقلخسیخ و تیخ ری اتسلخسیخ ری این کی میخچ ریچ ری سیفاس چکی وچ کنو خیل ری وینق وری ات چی ات خودیو کاته کوری ریک اسلمان خری ما ات خودیو تخ امان ات خودیو تخ کبنو خس کو کویاری کتاچ کچ ریمان ای خودیو تخ آرچ کیک اسلمانیک خچا ای خودیو ری اوخ خودیو چی آره تق چی شو خلاشی کولوق اری اوخ من اوخ اخما کونی لب تخ خس ریمان ای خودیو تخ کتے کت ری اوخ تام چی ری وینق من سکیل تخ رومال چی کبان ری پیشاب شانی شوی رومال ری کخونیک چرچ ری خیسوس کریستو شکوخه ری اوخ شخ کخون چریچ ری خیسوس کریستو آرش که قرق ری سوکیل پا ری کخونیک چریچ ری کریستو امانشت رومال چه که قبان ری پیشاب رومال ریچ چه منگوت خون ری گوریق ری سوکیل رومال چه قبان ری پیشاب کاته کوری وری اوخ شقد سکوخ ری قسوکیل پا ری کریستو کاته کوری شکوخه ری اوخ کوری قماک خی خس ری اینیک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چچ ری قماک خجی رومال ریچ وکین یک چی خمول ری خستق چی ری این شنگویلی چی این وی ری شنگوت ویب روک ری نوماک رومال ریچ چی رومال ری پیشاب ری این شنگامک چوچ ری پیشاب آرچ ری این ککوخی نوک اسلمان روک ری دیوز ری این اینک اوچو ری ری ببل روک ری کریستو کاته کود من این تخ کنک اسلمانیک شانی آره ری کریستو کک اسلمانیک پا ری این ری نوک اسلمان و چنیم ری چه که پاری باقیلان کنگ اسلمخ پاری کهونک چرچ ریو کهول ری دیوز چه شینو لقوق ایخ اشویاری پرچ تاکو بیسبل نواج این ری این من کنچوب تا اواج ریو سیپانک ری دیوز رومال ریچ وری سوک ایل پتینک روک ری پیشاب من کتو پتان ری ریو کامیکال ری کریستو گالاتاس کپیتولو 3 ایوم ری ایش ایشخ گالات چه من کشینوخ نیک تخ هچین شب ناو چی ویچ اریش که قاق چی واچ کش وردی سشک ای واچ ری ایش شکوت چی واچ ری وچی بل رچ ری خیسوس کریستو چی کچو ری ری بی بل ری این شوی خون خاسو واچ کنگ واخ کنگ ویتماغ چی ویچ ری ایش لرومال رچ چی ری ایش شیبن ری پیشاب شکم ری اوشلا بشیل اون رومال رچ چی ری ایش شش کخون چی چی ری چیخ لچی من کش نخین تخ ری ایش چی نبی شی مخیخ پاری اوشلا بل اکمی کری کیک ایس پاری باقیلال؟ لمنگ اتو بطن رونو خیر ری خی تق تقوب چه شکم ری ایش؟ خی نکوری، منگ اتو بطن ری ری خون چه که یا او چی ویچ ری تیوش لخوش لبشید اکو بان تق ری مای بل چی شول ری ایش؟ لکو بان ویری رومال ریچ چه ری ایش کی بان ری بیشاب اون رومال ریچ چه ری ایش کش کخون چه چری چیخ؟ خی نکوری، ری ابرام شکخون چه چری دیوز ای ویری شه خلاش چه چری آره چه آره وا ری اوسوک ایل قس چی چوبا با ویری ری وینق چه کی کیچا ری کهونک ای آره ری ری او کهول ری ابرام ری چی با دلک شو چوبا چه ری دیوز کویان آره ری سوک ایل چه کچ ری من ای خودیو تخ شخه کوری اخیر شو بیخ چره چری ابرام وی اوس لخ چیخ ری
1: پری اتوی کی تیو چیش نکنو خیل تخ ری اسیوان تینی میت
0: شخه کوری ری ای آره چه کی کیچا ری کهونک ای تیو چی تالیک ری شک ری ابرام ری آره چه شکوخونک کنو خیل ری آره چه کی کیچا اوک اسلماشک ری پیشاب کوخی ری ری خونو ای چلال پا کیوی رومال ریچ خیو اکو بیخ ری چی با تالیک
1: ای چل چرچ ری آره ری منگو کول تا رونو خیل ری پیشاب چه چی با تالیک پاری او بوخ ری پیشاب آرچ کوبان ری آره
0: کاته کوری چه ری پیشاب منگو کخت خون وینق سوک چوچ ری دیوز وری ساق چقوچ رومال ریچ چه ری سوک وینق که اوک اسلمان ری فاری کهونک کاته کوری ری پیشاب منپتینق تا شاسروک ریکو خونیک شانه ریگوینق چه کبان تق ریپی شاب ری ریاره کوک اسلمان رومال ریپی شاب ری کریستو شخولوک ری اوخ چواش ری ایتسیل ریچ ریپی شاب ری ریاره شریتسلاخ ری پارچ کتقاب ساق قواش ری اوخ رومال ریچ چه چیبا تالیک
1: ایتسیل ریش ری ریخون چه شکل چوری چه
0: آرچ کپان کوک ری من ایا خودیو تا چی رومال ری کریستو خسوس ری تیو چیبل ریچ ری ابرام ای رومال ری کخونیک کیا تخش قیچ اوخ ری اشلابشل ریچ ری چینیک یا چلاشیک کین سولو وچ چی وچ خیخست ری وینق هونت ایبانیک بیم کنق چه اوز او بانیک شپانیک ریاره چه پتینق چه کوک ری وینق من کچوب تو وچ ایمان کت کش چریچ کاته کوری شبیش ری تق چینیک چریچ ری ابرام ایچ کچ ری ری خالیل ریچ ایباتالیک من کو بیختخ ایچ کچ تق ری ای ری خالیل خنه چه ایک او ایک این چنه شوی خون کو بیغ چه چخون اوی خال وری کو بیغ اره دی کریستو کته کوری خری دی نو چومانک این خون چی بدلک بیم کنق چه اوچ او بانک شوبان ری دیوس ری بیشاب چه کپی چی اقن کی خب سیند خونوینق لخو خوناب منک کوین تری کچوب ری اره ای منک کوین تری چه او بیشک چه من اوچ تری چینیک رومان ریچ چه وات خون اچ بال چی تسویل چری خری پیشام من پتی نقد چری رومال ری چینیک کته کوری رومال خون چینیک ری دیوس شویاری و تو قب چری چری ابرام شاخه کوری خسو پتان ری پیشاب خون تقبل نکوت آرچ کوخی ری مکاه چی کته کپناری ای خالیل رچ ری چینیک شبیش کمال ری ایخ پتنیل کچ ری ای انخلیب ای رومال ریو چک خون قشل تیخ کته کوری من قد خون قشل تیخری علی تقچی شخون چی وینق که وان واتک اری دیوز شخون چی دیوز روک وری لکه کولیلان ری بیشاب چریچ تق ریو چینیک ری دیوز من که کولیلان تخ رومال ریچ چی وات شیاچ قیچ خون بیشاب چی کونیک کویاری کسل مال اس نکو ری چی ریسوکیل که پیروک ری بیشاب کتی کود ری چی باتالیک کود سابی خرونخیل خستق چوشه ری ماک اره چری چینیک رومال ری کخونیک چری چری خیسوس کریستو شیه تقچ کیچ ری که کخونیک اره تقچی کپی ری کخونیک ری اوخ اوخ چاب ایتالیک چوشه ری بیشاب ری اوخ اوخ کلوم چری چری کخونیک چری کپی نا شخی کوری ری بیشاب اره قاق تیخ اولوق چی کته ری کریستو اره چری اوخ اوخ سوکیل تق وینق رومال ری که کخونیک کته کود اره تقچی شپن ری کخونیک ری اوخ ما اوخ کت چی چوشه خون اختیخ چیک رومال ریچ چه ایوانو خیل ایش ایش رل کوال ری دیوز رومال ری کهونک چرچ ری خیسوس کریستو ایوانو خیل ری بنام اقسنا پا ری کریستو شاسی گوات سیاقیم ری کریستو من کت چی خون اخودیو اون اخریگو من کت چی خون پتانینل اون اخاو من کت چی خون اچی اون ایشوق رومال ریچ چی ری ایش شوی ایش خون چیک پا ری کریستو خیسوس کته کت وری ایش ایش ریچ ری کریستو ری ایش ایش ری خلیل ری ری ابرام ای ایش ایش ایش بانه لب ری خری خچاری چینیک گالاتاس کپیتولو 4 کته کوری ری این کیم بیخ اره تق چی ری ایش بانیل اک النا ری اره شس من خال خوخت ری چواش خون اخپتا نیل ری اره کوری چوشه تق ری کی تقنک ری ایوتت بل اچوشه ری ایریل ریچ ری خستق ریچ چی کت اینا کپن ری قیخ چه شو بیخ ری اوتاد شکوخه نکوت ری اوخ اوخه ری اره چی چه اوخه کلاب اوخ اچوشه ری او کوینم ری خستق چه ریچ وی اوه چولیو کته کوری اره تق چی نیم لخش چقد ری قیخ ری دیا شو تق اولوق ری او کخول شلاشک چی شوک خونی شوک شلاشک چوشه ری پیشاب اره چه ری اره کیو کول ری ایک او چوشه ری او کوینیم ری پیشاب ای اریچ چه ری اوخ کخوشک اخ رالکوال ری کتبل چه ری ایش ایش رالکوال ری دیوز شو تقولوق پا ری قانیما ری روشلابل ری او کخول چه کورق قیغو چی ایکو بیخ ابا تات شخه کوری ری ات من ات خون اخ پتانی خیل تا چک شانی ات الکوال شل چک ایوی ات الکوال شل چک ات اچ بانیل ری چی رومال ری دیوز اوخر کانوک اره تق چی ری ایش منگی ویتام تا وچ ری دیوز ری ایش ישקוצ'ו שריקי קווינם לי קסטיך שמה אדיוסטח. קטקות, קמקרי, שרי איש איוויתם צ'י אוויץ' רידיוס, אונגרי אוצו בישיק צ'רי ירי רתם צ'י אוויץ' איש. חסקו צ'י, כשצלח פתקרי חסטח שמן קוט אוצ'וקאפ, את שמן אוצטח. אירי איש, חצ'רי אוכר, כיגוח כיקו חיוויב צ'ו שרי וקווינם רנוחל ורי, רי איש, כניק אוכרי איך תקרי איך, תקרי איק, תקרי חונאפ. רי איש, כיוון צ'וויץ', ארץ ריאין כאין שיביח ויב רומן ריץ' ומנקות רוצילל רינו כוסי גיגוג כאינתה צ'וויץ' שרי איש ששוש בחרי אינחס ריאין רומן ריץ' שרי אין שינו שיסח ויב רי איש חסרי איש אישה צ'לה שיק סיבלח רוק רונו חיל גוונימה כאינתה ורי צ'וויץ' רי איש מנק שיוויץ' צלח תנוואץ' קטי קורי רי איש איוויתם צ'חון יבילל שיואו בי צ'וויץ' שרי אין שינייה ובישיק צ'וויץ' רי אוצלחציך שיפרין אבי מול. אירוק ריק אש קויה צ'וויץ' ריחון יוואב בקילל רי. רי איש מן שיני וצלחתך. אמן יצלתך שיני וילו. שני שיני קולח. אינכך סכון אנגל רצ'רי דיוס. שיני קולח אינכך סרי קריסטו חסוס. חוויחק אוי קמיק רי אוצלחתך ציך צ'קייה צ'ביל תק איווי פרי איש. תרומלנה, שרי אין, קויה אוקי מיך צ'וויץ' רי איש שמה כל שישקוויניק שיקעות רי ווקעות ארץ' קייה צ'וויץ' רי אין לשפוץ' שינחלו איניק אולל רומל רצ' צ'רי אין קסקים ביך רי סחלך ציך צ'וויץ' רי ככך צ'וויץ' איש מנעוצתך ארי ככך כשקיטה סובי ווק רי אין ארץ' כשקיות קוק רי אי ארי עוץ רי אויוטיק חונרוק חונצ'יק ושר רומל קורי וציל שירונוחל קייך אמן שוויתך ארי תקצ'י ריאין אינקו נקח צ'וויץ' ריאיש. אישלח תקוול כואל. איגומל ריאיש, צ'יחומול שקינק אשקוליך ריאולוק אשק יגוואץ' צ'יקעתנה ארי תקצ'י ריקריסטו צ'קעתינק צ'י איווק ריאיש. כוח נה צ'וויט ריאין אינקו נקח צ'וויץ' ריאיש כמקרי. ארי צ'עוץ רינו צ'יח איווק ריאיש. שני רומל רצ' שריאין מנוויתם תחס איץ' אבשק כמבנו. צ'יביח בצ'וויץ' ריאין, ריאיש, צ'קיגוח כיקוך איוויב צ'ושרי פישאב. לשמן כיתת רי פישאב, פריץ איבטליק כקילו, שרי אברהם שכוחי כאוכחול. חון שכוחי רוק רי אך פתנל אישוק. רי חון צ'ק שכוחי רוק רי צוקופטליק אישוק. רי חון שרש רי אך פתנל אישוק, שלשיק חרי חצ'ח כותרי בקילל. קטקות רי חון שרש רי צוקופטליק אישוק, שלשיק רומל ריצ'יניק ווארי הון וצ'יבל ויקב אישוק אברי כקיקות קב צ'בל קבח רינבי אישוק הרי ריצ'בל קב פריסינאי כולו קח רירל חכס אכפתנאל ריארי הרי ריאגר רומל ריצ'רי ביאח סינאי קופה ערביה איקה מקרי הרי ריחרוסלם ריארי אכפתנינל שכוחי ריארל קטקורי רי חירוסלם צ'יקח ארי רי רי צוקופיטליק ארי ארי ארי נקורי רי קנן רומל רצ' שציבטליק ורי
1: צ'טקי קוטוך ריאת שמן שתקווין תח כוכי חונאוול ריאת שמן שלוקח תאוואץ' חונאוול צ'רקקח באוצ'י רומל קיקוטמל ריאת שמנבטם תריוק אשקוליל רי ולוחושיק חונקל שני הרי הכיר עירל רי וונובם כנוך צ'וואץ' רכס אישוק אילל
0: קטקורי, רי איש, אישה צ'לשיק, שאיש חרי חסרי איסאק, אישתקורי איש רל רי צ'יניק. קטקות, חסחרי, חסרי אוכר, רי על כל של רומל רי בקילל, שרוקתך רירל, רי אושלבל. ורי חיווה שכוחי כמקרי, איחס קוביך רי צייבטליק.
1: צ'ק יקבי רי אכפתנינא לישוק רוק רירל, רומל רש שמן אוסטח שר רירל רי אכפתנינא לישוק, קץ' בניק רוק רירל, ריצוק אופיטליק אישוק.
0: שכי קורי אישה צ'לשיק. ריאוך מן אוכרל כואל תרי אכפתנינל אישוק. שני אוכרל כואל ריצוק אופיטליק אישוק. גלטס קפיטולו 5 ארץ ריאוך, אוך קירי תחינק כוך כנך כנוק. ארי לי קריסטו שוך קירווק. קסעוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי. מיקוך צ'יבה איוויב, צ'ושרי חטיבל רצ'רי אכפתנינל. אינג רי עם פבלו, Rikipin weri chiwech. Weri ish, kishtowi karech kpusu wiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chich ronohel winak, chikupusu wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri ronohel ripishab. Ri ish, shitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel ri ish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Ri ish, shitsakapang iwip. Shitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri, ri uch, rumal ri ushlabishel, kkiyek pari kakohonik, ri hastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesus, mang otu bantahik ripusim uwi kowil, only mang pusim tak. Shane shuik o bantahik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lokok ebalk uch. Ri ish, kas uts ucha palashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech man kiterneh betari saklaksih, wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kish sikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, kualisa huwach ronohel ri qor. Katek kuri, ri in, kinkubanuk ush cheri ish, chipari hawshel ri, man kot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chik kohouk esh pari ichomanik, Chikowi ri riqatbal tsikh puwi shakabachinne. Katekuri ri isha chalashik. Weri intakhinna kinjau bishik ri pusinik uwi kowil. Has kuche kinokatash shihumul. Shkisnak u uwashri rik eshrech ri ripal. Weta kikimujki ri hachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiria takhinak. Katekuri. Rukwe ishkiri tahinakchik, mikamba ichukab arech kiyach rechri bakil. Shani rumal rilokok ebalk uish chikak, chipatanihba, chibil takiwib. Shani hun tziho belil, kubikro nohel ripishab pariru tzilal.
1: Riat, chalokok eh riawakil atzakat, heri ikhas ulokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kachikoloba iwib. Arech man kik ista tzih piwi ri ish. Ri in kimbih weri chiwech. We are ri ushlabishel kagomo ibe, ri ish makishkowin tari kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, che ri bakilal, arekrah ri itzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahikuri man kibantak ri hastak chikiwah kibano. Wek ori ushlabshel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom ronohel ri gastak chikuban ri bakilal. Rimak ruk isho kachi, ri tsel tak hasu wach, ri kashemu wiparik aslemal, ri kikilanik chikech ri echos tak dios. Ri itzbal, ri kashkol patak ri anima, ri choh, ri titem, ri oyowal, ri tsel tak tzih. Ritzel komon, ritasok ib, ritzel takrayipal, rikashemu wicheriwa, ritzel takuwachwa im eukia, eronohel hasu wach cheheri. Katekuri, ri in kimbih chiwech, jihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawipal ri dios. Katekuri, ri wachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokibal kush. Rikiko temal, rikhamaril, rikochonik, ripatanahik, rimankubant keb katsik, rikemelal, riutsu chapik rik aslemal. Rukweri, mankot hum pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, riayare, che erech ri Cristo Jesus, shikikoh ri, rikibakil, ruktak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, Wirikak aslemal kheri ikhikas ri ushlabshel, shukukheri ushlabshel kuban ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuk ba ni malakak kikhil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikak chi uch kheri khikas ri khunchik. Galatas capítulo 6 Isha chalashik, shukukhe, wikiwil khunchik makunik, ri ish, Che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kmelalak ushlabal. Eriat, cha chichikpa awib. Rumal rech, che shokukheri, ריאת לוקרי כתו צ'פרי יצל. שיתו אובה איגויב שאוק עמיקו בקרי חתק איכן, אישחרי נקורי עוצוב הנקרי גיבנו ריאו פישברי קריסטו. רומן רצ' וכוחון קוצ'ומח שרי ערי כאו נימל, ערי ערי שסמנק אותווי ונימל, צ'יארי ערי ערי ערי כוסובו וריב. רונוחל גוינק, צ'רילה צ'וניק אוך ריאו כסלמל, שחי קורי שסקורי אכנה וירי, ריאו כחיל פרי ערי, אמן רחאו שקטרי, קוצוקוך פקצ'וי ריא אניק אחצ'יק. רומן רצ' שרחאו שק, שצ'חוכונל גוינק, קורוק אחרי רכן. ריטי חושל, צ'ויה בה רונוחל עוצתק חסתק, שרי צ'ריחון, ריקקודו ריציח צ'וואץ'. מסוג בה איוויב, מנקות החון גוינק, קרצה בהו וצ'רי דיוס. רומן רצ' שריחסתק שקוטיק חון גוינק, ערי רי ריקויק נא וואץ'. ריארי, שקטיקוניחיק פרי בקילל שקקייק, קויק נא רי בקילל שקקייק. ריארי שקטיקוניחיק פרי אושלבל, קויק נא רי פרי אושלבל ריחונליק כסלמל. מוכתני בה צ'רי צ'ובאניק ריו ציל. רומן רצ' שקפנה רי ריויקיק וואץ'רי פרי אוקיך, וריאוך בנקה קצ'וביך תקיב צ'אובניק. שחי קורי, ערי תקצ'י ריאוך, קוקוויניק שס צ'קבנאווי ריוציל צ'קצ' קונוחל. קטי קורי, שסרי צ'קנה ביסח ריאה קצ'לל, צ'חונם ריאה קוחוניק קוק. צ'ווילם פרי נמלך תקנו ציב ריקו ציבח ונוקב. רצ' תוקו ביסבל איווץ'. ריאה חוכון תקווינק שערי ככך עוץ קייליק פרי קיבקילל. אהרי וואה וווינק ריא. ריקטקן צ'יוויץ' ארץ' כיפוס ווי ריקוויל. ארק כך שבנקות קש כפפה קיווי רומל רי אורי בל רי קריסטו. וואוי אי ארי רי שכיפוסים ווי ריקיקוויל. רי אי ארי שכוחי מנקי קיבנתך ריקוביך רי פישאפ. שווי ארק כך שרוק ריופוסיק ווי איקוויל איש. כוכוכי נמלך כיכיל אי ארי פרי איבקיל רי איש. כתה קורי ריאין מנקין וחתך נמלך נוקחיל, שווי כוח רי ופרי אורי בל רי כהו של חיסוס קריסטו. ריארי, ששוכוח רי וצ'ולו צ'ורי רי בל רומל וצ'אין. ארי אין, שנוכוח צ'ורי רי בל צ'קי וצ'רי וצ'ולו. רומל רצ' שמקעות ובנתחיק רי, ופוסימו וי רי כוויל אונוי מנפוסימתך. רי רחאו שיק, ארי רי, שרי אוך, וכון גגלך וינק. קטה קורי, צ'קצ' קונוחל גוינק, שכיתרנה בהכווה חסתק וואצ'רי, הוא נמלך חמריל בה, צ'קצ', איך הוא נמלך לא עוקב על כאויש בה, צ'קצ'. שוכחי, חגווה, צ'קצ' רי ישראל צ'רצ' רי דיוס. קטה קורי, צ'פאווה קמיק וביקרי, מקוחי בחון גוינק צ'קבנו כאש צ'וויץ', שני הוקם פרינו בגיל, ריחי תקות תקבל רי חיסוס. אישה צ'לשיק, ריוסי פניק ריא כחאו של חיסוס קריסטו, צ'קנח קמבה פרי איווש לבל. אמן. ריווך שציבש צ'קצ' ריאח אפס. אפסיוס קפיטולו אונו. רי פבלו, אפוסטול רצ' רי קריסטו חיסוס, רומל אורי בל רי דיוס, צ'קצ' ריא תיוש תקווינק, ארי איסוק לך תקווינק פרי קריסטו חיסוס. צ'יוויץ' רי איש, ריוסיפניק אריו רוציל רי דיוס, ארי החאו של חיסוס קריסטו. תאוצ'ים טבע רי דיוס, את התשל רצ' כחאו של חיסוס קריסטו. ששוכו תאוצ'יך, ריאוך רוק רונוחל וואץ' תאוצ'יבל, צ'ילה צ'יקח פרי קריסטו. קטה קורי, שוכו סיגיך פרי ירא, הרי תחצ'י בחק בנתח רי וואץ' ולו, הרי צ'ריאוך, וכתיוש, אהוך סוק לך תקווינך צ'וואץ' רי ירא, פרי לא קוקב על כוש, שוכו אושי סחרי אוך, וכוכל פרי קריסטו חיסוס, חיחס רי רוצילל ורעי בל. אוורי חומביש רצ'רי וכחן לנק, רי אוסי פנק, ששויה צ'קצ' פרי לוקלח ובנתחק. פרי הרי, רי אוך, כאורי כקולותכם, רומל רי וקיק אל, כאורי סצ'י בל מכך פרי נמלח אוסי פנק, ששויה צ'קצ' פרנוחל את המבל, ופרנוחל נוחי בל. שובן צ'קצ' רי אוך, ארי צ'קי תמח רי אבוטליק, ורי בלווי אוצלח צ'ומא בל רי. צ'שו צ'ומח צ'ושי רונוחל חסוואץ'. ארי צ'קובן רי ארי, ארי תקצ'י קצעת רי איך. ארי תקצ'י רונוחל חסתק וואץ', كوچو شيشق خونچي خلومخ ري كريستو ري خستق كوچي كخ شقوخي ري خستق كوچ واچوليو كاتي كوري بارياري ري اوخ اختاستالكوي چي اخسيكتالك چي اخير كانوك خري خسري وچومبال رياري ري كبنور نوخيل خستق ووچ خي خسري ورايبال اريچ ري اوخ كوخوشيك اخجال نيم اقيخ ري اقيخيل ري اوخ چشاس اخير كانوك قيام ري كريستو باريارية شقوخي إشكوري إش أري تقشي شتاري وطيخ ريش ساقلاق تيخ ري أطلاق تيخ ريش ري إيقولو تخيم إش إشكوخون شش رياري ري إش إش ششتقيك رومالي روش لابال ريش ري چينيك وطيوش لخ أش لابشل ري چياري نابيال شريش ري إيوه چبال إكوسوك أماغ ري كيقولو تخيم ري ويناق چه كيولوغ ري ديوز ريش أوبيشو شك ري أقخيل شار رومال كوا شريئين أري تقشي شنويتاماغ ري كوخونيك ري إيش شريش ري أخوشيل خيسوس شقوخي أري تقشي شنويتاماغ ري لغو إبالي كوش كوك كنوخي ري تيوش لغ تقوينق سيبالاغ كيمال تيوشينيك بيوي ري إيش إكي شين ناتيساغ ري إيش أري تقشي كينشاو روك ري ديوز كينويييخ أريش ري ديوز ريش ري أخوشيل خيسوس كريستو ري تاتشيل ريش ري قيخيل كوياشي ويش ري إيش هون أشلا باشيل الله نخيبال هون أشلا باشيل إتاما بال أريج كوبان چي وچري إيش شقستيخ كي ويتاماغ ووچري آري رياري كوجات باري وساقيل ووك أشري إغوانيما أريج ري إيش كي ويلري إيه يبال چي كويا چي ويش أري تقشي كي شوسيك إيخ كي ويلري إيوك إنومال ريوك إخيل ري ريجابال جي كيشول ريتيوش لغ تقوينق إردينيم لغ وبانتخيك ري وكوينيم رچو تو قبیساشیک قوچ ری اوخ چه کوکوخونک پاری نیملاخ اوچوکا چه ریاره شکوت پاری اوی ناقل ری کریستو اره تقچی ریشو والاخیساخ وچ ریاره چه کشور ری اکم ناقیب اشوت اوی با پاری ری چاقب چیدا چیکاخ پوی رو نوخیل نیملاخ راخوی بال پوی رو نوخیل چوکاب پوی رو نوخیل اوچیل پوی رو نوخیل نیم اوانتخیک اپوی رو نوخیل تق بیاخ شري إيش كيش كوينيك كيبيغ من شويت باوي واتشو ليو ري شكوخي باري واتشو ليو چه بتيناق شكوخ رو نخيل خستق چو شير رقن شكوخو وخلوم ري كومون ديوش شاري وباقيل لتقات وبانتخي كاري شير رو نخيل كونو خيساق با رو نخيل افسيوس كابيتولو 2 كاتي كوري ري إيش چه إيش كاميناق رومال ري إيوه تلال رومال ري إماك إباويري ري إيش شكوخي ريك أسلمال خاچاري كوبان وي وواجو ليو ري خاچاري أخاو ريشري راخاوي بال ري كيقيق وي أشلا بال ري چكرو قطاق ري كيچاك ري كيشوتونيك كاتيكو ري قنوخي ري أوخ أخير كانق أخيري إخاچاري إياري ري أوخ كوريق أسلمال باري أوراي بال ري باقيلال ري أوخ أريك قباطانيخ ري أوراي بال ري وباقيلال إري إتسل تقشو مبال كاتيكوري ري أوخ إخاچاري إنيك أخشيك شوك بيچو واش ري رويو وال كاتيكوت ري ديوز شيق إنوم باري لقوق إبالو كوش رومال ريج شي سيبالاخ شوخو لقوق إغ أري تقشي ري أوخ أوخ كامي ناقيب رومال ري قماك شو ياش قيش خونك أكك أسل مال روك ري كريستو رومال خون سيبانيك ري إش شيش كورو تخيك شوك رياري شو والاخيساخ قواتش إشوخوتو يوبان چيكاخ باري كريستو خيسوس روكوري شوكوت شواش ريو واشوليو رينيملاخو قينومال ريو سيبانيك روك ريو لقو قبالو كوش چقيتش ريوخ باري كريستو خيسوس رومال ريج چقاسيخ رومال ريو سيبانيك شش كولو تخيك روك ري كوهونيك وي كولو تخيم ري من يوكتا إش بتيناك ويو لق شانيخونو سيبانيك ري ديوز من بتيناك ترومال قشاك اوخ أريج من قطة خون كوينيك كوبان نملاخوك إيغ رومال ريج جري أوغ أخو چاك شو خوبان باري كريستو أريج ري أوغ كقبان ري أتستق چاك جري ديوز شو سوكوماك چيو خير ولوغ ريج دو قبسيبال قواج چنا دخوك با چي ويج ري إيش چيو خير كانق ري إيش چي من قطة ري كوخونيك ري إيا خوديو سيوك ري إيش چي شبيش چي ويج من بوسيمت كي كويل كمال ري ويناق چكي كي بيخ چكي بوسيمو وي كي كويل رومال ريج خون بوسينيك باري كي كويل שנתו הוק בצ'יוויץ' שרי איש אוכר כנק מנקות רי קריסטו יווג שישפקצ'י שוויק פרי ותינימית רי ישראל ישקשלן תקווינק שוויץ' תקריץ' בלגב אריחי תק וצ'יניק רי איש מנקות יווי יבל ימנקות הידיוס פאווי וווצ'ו לאורי קטקורי כמקרי פרי קריסטו חסוס רי איש שאוכר נח אישקווי רי איש שונקחצ'יק אישקווי רומל ריוגיק אל רי קריסטו רומל רצ' שערי ריארי ריקחמריל ריארי צ'צ'ושול קפ בנתחיק שחונצ'י בנתחיק שובנו שוקסח ריטפיה צ'י וחצ'וב קיווצ' רי איארי קוצ'ופורוק רי ובקיל ריארי רי קיטיטיק שוקסח תק רי וציח איתק רי ופישאפ רי פישאפ ארץ שוק רי ובקיל ריארי קובנקוק רי אקפ בקילל שחונצ'י קגווינק ישחי קורי קבנתח רי חמריל ישחי קורי רי איארי אוצרוק רי דיוס פחונצ'י בקילל רומל רי רי ביבל רומל אורי ביבל ריארי שוקמיסח רי תאיתיק ריארי שפט שאוגי איק רי וציל רי וציל צ'יווש רי איש צ'נח אישקווי הפנוק רי וציל צ'יווש רי איש צ'נחח אישקווי הפנוק רומל ריארי פסיעוך וכקב וכקופה חונצ'י ושלב של כוכוויניק כוכבי צ'ונחח רי תתשל שחי קורי רי איש כמקרי מנגיש קשלה ווינק תצ'יק ואיש אישי שרי כתינימית רי אתיו שלך תקווינק אישי שרי רצ'וט שרי דיוס ריחת שאיש כאווי רי איש חריך הסכון כתי קיבליל ריחת תק אפוסטול אריה אשל וציח רי דיוס אריה בך פרי רחוולך ערי רי קריסטו פרי ערי רונוכל וצחה כקייק חקבן תחק חון וצלח תיוש פרי אחו של פרי ערי שבוכה רי איש אישקו פריחה ערי שרי איש ישכון רצ'וט שרי דיוס פרי ושלב של. אפסיוס קפיטולו 3 רומל קוואו הרי, ריאין, ריאין פאבלו, שאין קובה שרומל רי קריסטו איגומל רי איש, שמן אישי אחודי אותך. ורי איש איץ' בום, חסו יאיק שובן רי דיוס, שוויץ' רי חייתק סיפניק, רומל תוק ביסבל איגוואץ' רי איש. שייתך שוויץ' פחון ורם, רי אונוכי בל רי אוואטלק תק חסטק, צ'רי שביטח פחוכון תקציך, ומל אין רי כמקרי. ארי תקצ'י כסיקיתך ונוציך רי אין, כשכווין רי, כגוויל רי נוכי בל, כאו רי אין פווי רי אוואטלק רי צ'רי קריסטו. ואוואטלק רי, מנשוקות צ'י כיוואץ' רי אהוכר תקווינק, חכס רי וכותיק כובן וכמקרי, שכצ'רי אהו אפוסטול. ארי אהו חשל וציך רי דיוס, רוק רי ושלב השל. רימן אה החודי אותך, שכוכה קורי קצ'בל, רי אה הרי, אהו צחתיל ביחום בקילל, קורי צ'יניק קוק, פרי קריסטו חיסוס רומל רי וצלח ציח. כתה קורי, רי אין שאין אך צ'ק, צ'ש ואוצלח ציח רי, רומל רי סיפניק, ששויה רי דיוס צ'יווש רוק, ונימלך צ'וקב. צ'יווש רי אין, צ'אין הרי אין ניצלך, צ'יקישול כנוכל רי את יושלך תקווינק, שויה צ'וש וסיפניק רי. ארץ כמביך צ'קץ' ריבן אה חודי אותך, רינים לך וכינומל רי קריסטו. אקויה פנימה לך סכיל, ריו סיפניק שאוואטלק. שסס אוואטלק כולו רי ארי, שסיבה לך חונה פרי דיוס. רי ארי, צ'ק איסנל צ'ק שרונוכל חסטק. ארץ שתק רי אחאוי בל, אתק רי צ'וקאב, רצ' רי כך, כתמח כמקרי. רומל רי קומון תיוש, רינים לך נוכי בל, ששוקוך רי דיוס. פאווי חונאליק צ'ומא בל רי, שריארי שוצ'ומח פרי קריסטו חיסוס כחאו של. צ'קויה צ'קץ' רי קצ'וקאב, ארי צ'ריאוך כוכב רוק, כוביסבל כאוש פרי ובא, רי כוחוליק צ'ונקח רי קריסטו. חן הקוט, רי אין קינדה צ'יווי צ'רייש, משטוק הריק, רומל תקריק אש תכן קין רק אין, רשטו כוביסבל איווה צ'רייש. ארי ווא רי איכיל איש. רומל כוואו הרי, כי מהרי נוצ'ק צ'וואץ' רי תתשל. רונוכל תתשל צ'ק או פרי כך, אפרי וואצ'ולב, קורי ובי רוק ריארי. ארץ ריארי, רומל רי וכינומל רי וכחיל, כויה בת צ'יווץ' רי וצ'וקאב רומל רי ראש לבשל. ארץ רי איש, כו איוונימה. ארץ רי קריסטו, חכי פרי איוונימה, רומל רי איקוחוניק, יארץ צ'רי איקי בליל, ארי איתי גיבליל, kuhib apari loko ebal kush. Rukweri, riishk kuhir hi chukab, arich riishk kichubo, kuk konohir ya chushlak takwinak, ri urab arik, ri uwaj, ri aksik ericho. Riishk kishkowinare, chireta mashik ri uloko ebal ri Kristo, chiare sibalak nim chuwaj ronohir nohibal. Ekisho.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mujeres acatala.

0: Mankakta que cojonch rech ritzig, rumalne, weman que chactahta rumal rijetakzig, chechactahok ba ruk rikik aslemal rishokib. Aretakchik kil rik aslemal cheshas panimalak nimanik, rinimik ihil, makohiba chishuich rik ruk ripachumiwi, ruk rikantak puak mulkab, eruk rijetakatziak. Shanech kohiba pariwanima, pariha marinaklak washlabal, Chemangsach ta wach, waweri ni malah helik utzil tuwach di Dios. Herinak ut, shkiban ri tiyosh lak tak ishoqi pa uherzih kanok, rishkeyeh ri Dios, ri are, shiniman chrech ri kachahil. Herinak ut, risara shunimah ri Abraham, wahawshel shchachech. Ri ish, ishral ri are, aretakchi utz kibano, aretakchi mankishibih ta iwib, Yaretak chi mankotak ash pari wushlabal. Shokuhe bari ish, ish achahilal, ronohel ich chi banaba uts pari kaslemal rukri wushokil. Ish heri ruk riare, nohimal uchabeshik, riare che mankota uchukab, chi yaba ukihil, rumal rech, che riare, shokuhe ech panel chrech ri sipanikalah kaslemal, ruk weri, mankotak ashri, kurikri chawem rukri dios. Pawokipal ronohel, chkohiba chinimalah iwonohel, shahun iwushlabal, ish utskuk riachalashik, chilokok ehba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalah iwushlabal, mitzalih itzel paukashel itzel. Mitzalih ba yokonik tzih, ruk yokonik tzih, shane che iteuchih ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri, arech ri ishki wechpeh ri teuchibal. Rumal rech, hachin krach kuchajih riuk aslemal, ekrach krilutzil patak riuk ich, rajawashik chem kohiba rietzel chorirak, em kohiba rietzel tzich pariuchi, nachba chkohiwi chrech rietzel, echubanaba riutzil, chutzukuchba rihamaril, echutija anim chrich. Rumal rech, riajawshel ukohom riwokoch pakiwi risukil takwinak, Ukohom riushikin che utatebeshik ri kichawem ruk ri Dios. Katek uri. Ri ahawshel benak ri opalach chkilik. Chkik ulelashik ri kikiban ri itzel. Katek uri. Hachink banau itzel ri chiwech. Veri ish kiban si balach utzil. Kneba kirik ash rumal ri sukil. Utsalach iwech ri. Aretak chi ri ish kikui rik ash rumal tokwisebal uach ri sukil. Mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubam ba kash ri echomanik. Shane chiyaba ni malahu ikhil ri ahawshel, ri kristo pari wanima, echi amakel, chikiba iwip chi utzalehishik uwach ri kitzik, hachintak kita chiwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chibana ba were ruk chuchuk tzik, e ruk utzil. Chikohi ba iwuk hun utzalahi wanima, hun utzalahi chomanik, arech, Chipuwi rihastak chek kicha chipalak. Siareri, rikchakun chech usachik kikush rihachintak, ke yakowik, chech ri utzalak ik aslemal ruk ri Kristo. Are utri wek karek rik ash rumal chek kaban ri utzil. We arewa ri ureyebal ri Dios. Chuwash che wek karek rik ash rumal chek kaban ri utzil. Shakuhenak utri Kristo. Shakumul shkamik rumal resh rihetak makak. Riare sukil rumal rech chet kutok bisah kiwach rimani sukil winaktah. Arech riare kukam kabe chik au chuwach ri Dios. Shkamisash riubakilal shiauk aslemal pari ushlabal. Shokuhe riare shbeche ubishik ritzig chkech rik opache. Riare che oher kanok manke kohontah. Chiare takchi shkanah kuk riukochonik ri Dios. Patak ri ich. Aretak chi ri noe shuban ri arka, che chupam sha ikieb ushib winak, sha ewak shakib shekoltak chuwach ri ha. Wehari, arewa ri ukaninak kamik ri, ri kasna che kishkolovik, ewe kasna ri, manshata esebal ritzil pari kabakil. Shane are retal rech chuwach ri Dios, hun utlak kanima, ehun utalal kachomanik, chirumal ri ukastahibal wach ri Jesus Kristo. Riare, chekamikri, o pakaj paririk yaqab ri Dios. Echuxe raqan riare, kojom rijetak ajawibal, rijetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo xuk ashkolig rik ash pari ubaqil, xakujeri ish, chikojiba y chukab, pawejun chomanik. Hachinku kashkolig rik ash pari ubaqil, mankkanahta kanri rimakruk. Arechku kaslemah rik isbaltak ik, chekonari ruk aslemal, manjerita hachari urayibal rubaqil, xanejeri hachari urayibal ri Dios. Sibalajish natajinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunikuk. Ikasleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche ubi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chechweri, ksach kikush, cheri ish mankikohta nim kuk ri iare, eche mankishbeta kuk che ubanik rikash ubik kiban iare. Shahek uri, sibalach nimalach yoik kibano, ri iare, chikebewe ri, Chuwach ri are, rikbanow ri atoxtik pakiwi ri ekaminak, e pakiwi ri ekaslik. Rumal nak uwa, xiao bishik ri utzalaxtik, chishokuxe chkech ri ekaminakib, arech ri eare, chesas ban ri atoxtik pari kibakil chkiwach ri winak, kik asleman ri pari uxlabal chuwach ri Dios. Riukis balil ronohel ri hastak, xastajink kibulok, chkoji ba nimalaj inojibal, Chivilay wip arrech kas ish utz parich awem ruk ri Dios. Nabe, kas arrech ichajik rijun nimalaj loko kebal ikush chishol. Rumal rech, cheri loko kebal kush, kitak makaj kusacho. Chikulaj ba iwip chishol, eshak ba miwish wetek iwip. Chijujunal, ruk ri nimalaj sipanik che shikam ruk ri Dios, chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish utz tak ahchakit, Chuk iarisashik rijeta kusipanik ri Dios. Wekohunk chawik, riutzik heri taba hachari utzik ri Dios. Wekohunk uban hunchak, chubanaba he has huntakanik chepetinak ruk ri Dios. Arech ri Dios, chiparronohel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. Chechrech riare ri ijil, erikowinem chubekij chubesak. Amén. Ishlokalak takwinak. Michomach ba che man uz tariqaq, chesti qitaq chishol arrech kishkaj mashik parik ash. E michomach ne, che veri junzachibal kush. Shane kishki kotok, veri ish, kichik rik ash ruk ri Cristo. Arrech, aretak che kuk ajalizaj nari okijil, shokoje ari ish kkoji ri kikotemal. Utsi wech ri ish, wek ash yokik banik rumal ri ubi ri Cristo. Rumal rech, chidirush labal ri kijil, Chirush labal ri Dios kanajinak kampiwi ish. Murik bak ash hun chishol ri ish. Sharumal chehun kamisanel, on hun elakom, on rumal chehun itzel winak, on rumal chek yokonik. Katek ut, wehun kurik ash sharumal rech chiach Cristo. Mak ish ba, nimba chirila viri Dios. Rumal rech cherukan webiach ri. Rumal rech chekamik ri. Chopan uchapale shikri atoxtik rumal ri rachoch ri Dios. Katek uri, wek uchapale hubanik wek atoxtik kuk ri ugh. Hask kikisbek nak uri, ri rimank kaktak kekohon chrech ri utzalah utzik ri Dios.
1: Werisuk alah winak, kikoltahik ruk kash. Hasuk utik narib ri ikubano, ri ahmakunel eri itzel winak.
0: Shahe nak uri, ri hachintak kirik kash chirheri hachakrah ri Dios. Chki hachaba si kush labal, chirech ri utzalah ahbanal rech. Ahki isanel rech we huachuleu, echki banaba ri utzil. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin, kintaweri, ruk chukab, chkech ri nim takwinak, che ik och kashol. Riin che in nim winak, heri has eare. Riin che shinwil ri ukashkol ri Cristo. Echeko nuk ijil parik ijil, che manak tachik owi kuk utrib. Chiyokuk bari jupuk che shuyari Dios chiwech, kas utz rilik chibana. Mi bano che shar rumal shishtakik, chibana ba ruk ronohel iwanima, je has hun urayibal ri Dios. Manchata rumal arrech ri ish, isha hausel chkiwach ri winak, shane chibana ba ishkamabal noh chkiwach rihupuk. Katekuri. Aretak chiko pan nari riukamabal be chkech riahyuk. Riish, kiatak nari riutokbalil chiwech. Unnimalak ihil, chemanksash tawach. Katekuri. Shokuhe riish, chishalitomap, ishkohlap, chinimahri enim takwinak. Chimochocheh hiwip, chbil takhiwip. Rumal rech, cheri dios, keukulela hachintak rikkinimarisah kip, ekuyari nimala husipanik chkech, rikkimochochorisah kip. Chimochochorisah baiwip chushe uchokab riokabri dios, arech riare, kaskishuchelech bariutsalah ich chekurikana. Kasiyaba pariokabri are, ronohel rekishmayoruk, rumal rech, chiare are, kchahin iwech, ekuban utsiwech. Chkohi bahun utsalah ikaslemal, yakaschishk asalok, riikulel chiarerik ashtok, kuakatik heri has hunkoh, ekhaninik, etahin kutsuku hachin lok kutiho. Ruk chukab chishkovir ba pariokohunik chuwach riare, eri ish, iwetam chiari eachalashik parikomon riek ochuwachuleu, shokohe tahin kik ashkolik wek ashri. Aretak chiri ish, Shkashkobehtah yumal rihubik kash, ridios chiachchake, eyal rech ronohel nimalak sipanik, riare che shishusik ich rech rihunalik alak ihil pari Cristo, kishukovirisach chihumul ri, kuyachina ichukabri, kishukikibachinari, ekuban nari arech ri ish mankisaktah. Chrech riare, rikovinem chubek ich chubesak, amen. Riin. Kintzibah wehetak tzik chiwech ri rumal ri silbanu. Riare che riin kinchomah hun achalashik che mankuk eshtari utzik. Shishintzibah, arech ri ish ko kep ushib tzik rech ichukab. Eche ri ish, iwetam che are war iqas tzik usipanik ri dios, chishkanah ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare che shisik ishik jekhas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, Shokuhe kuyam pan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba ri rutzil iwach chibiltak iwib, ruk hun tzumanik cheresh si loko kebal kush. Rinimala hutzil chiwech iwanohel, ri ishkanahinak pari Cristo. Riukab ubuh rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, Ahpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherumal riusukil rica Dios e kakolonel Jesús Cristo, shkikam junhelik en nimalaj ubantajik kohonik, je has rica kohonik riuj, chiwech riish, rinimalaj sipanik erinimalaj utzil, aretakche shiwetamaj huach rica jaushel, rumal rech riuchokab ri Dios, shiatak chkech ronohel has huach, chirech rica aslemal, Echerech rik aslemanik ruk ri Dios. Shuban chkech, arech ri uch ketamach uach riare, shuhuzik ich rumal ri uchichil, e rumal utzalahuk aslemal. Rumal kuweri, shiatach chkech rik inomal, erinimalachtak chinik. Arech ri ish, kishok pariuk aslemal ri Dios, aretak che chishboktahik chuach rik kis uach, chekopawe uachuleu, rumal ritzel rayibal. Rumal kuweri, Chuwach weri, shokohe chikohoba ronohel ichukab, arech rukri ikohunik kohi utzalahik aslemal, e rukri utzalahik aslemal kohi ri inohibal. Rukri inohibal kohi ritzakat ukilik iwim, rukri tzakat ukilinik iwim, kohi ri ichukab, rukri ichukab, kohi ri ikaslemanik rukri dios. Rukri ikaslemanik ruk dios, kohi ri lokabalik ush chkech ri achalashik. Rukri lokabalik ush chkech ri achalashik, kkohi ri tokobesabal wach iwuk. Rumal rech, wesibalak koweri iwuk, weri kubanoch iwesh cheri ish, manyataltak che matako ichak. E manyataltak che mata kiwetamah wach ri kajaushel Jesús Cristo. Hachi mankota weri ruk, riare shas moi wiri, eri uwokoch chiman utta wiri. Manknatak tari, Chresh chesha chuwach riumak. Chuwach nakut weri, riish, ish achalashik, chikohoba ichukab pari ikaslemal, e pari ish sikital wi. Weri ish heri kibano shas mankishtak tawiri katek uri ruk weri ri ish kishok nari parihunalik rajawibal rikajawshel eka kolonel Jesus Cristo rumal kuwa weri ri in amak el kinya ubishik wa chiwech ronohel kih wehastak ri kneba ri ish iwetam chik ekochi richokab parisakalak tzik kinchomak in Che utz wa cheri in kinatisach chiwech aretak cheri in kopa wehun kapal ri arech kas ishkaslik rumal wenutzich katek uri ri in wetam cheshas manak tachiwak ovi cheri in kinel ubi wa pa wenu kapal ri rumal res cheheri shuk alahisach ri ahaushel Jesus Cristo chuech katek ut ri in kinok ilwa Arech aretak chiri in shinelitak ubi iwuk Ri ish chi paronohel mul kinatisak wehastak ri Ri uch mankota shak apas uwach tzik shakaterembek Aretak chi ishkabano chiri ish kiwetamak ri uchukab Eriupetbal ri akajawshel Jesus Cristo Shani aretak chi shiletak kumal ri uch rinimalak ubantajik Rumal rech chiri are Shukamo chi ruk ri dios tatshel Riutzil eriok ikhil. Aretak chi rinimalak ikhil. Ruk riubantajik shuya obishik chrech arre wetzikri. Are are rinuk ohol. Rinulok. Si are si balak utsnuwach. Wech apal ri. Chepetinak ulok parikak. Chi uch wi shuchtowik. Aretak chi okoruk riare. Wi ritiosh lakuyu. Shahek uri. Ruk weri. Shasko wi riuchukab rikitzikri akashel tak utzikri dios. Esi balak utz, xeri ish ki banch rech wetzikri, xe xaskun chakbal pari ekkum. Si katena kualak rich imil rech akabil pari iwanima, katek uri. Xasare utz chenabek iwetamak weri, mankota hun tzik kech riak asel taku tzik dios chetzi batalik, kuya o chehun winak, xak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri, xpetik xak rumal raibal ruhun winak, Shani are ritiosh la huslapshel iuch ikmim vuhuntak winak, arech kibi huhuntak tzik chepetinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, eko itzelalaktak ek ashalu tzik ri dios chkishol ri winak, shokohe kepenare chishol ri ish, ehohun eitzeltak ahtihab chek kiban nari ehohun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari, Srech ri ahtik rishish lokovik ri ish. Esi chanim ri kpena ri kash pakiwi. Ek iri ri kpena ruk ri tzel kik aslemal. Ek umal ri eare si balak kiyok nari ri ube ri sakalak tzik. Rumal ri uloko kebal kiku srech ri puak. E ruk unukik hukun i tzel tak tzik. Si balak kichak na puak ri wuk ri ish. Katek uri. Ri katbal tzik pakiwi man ushlaninak tak. Eriutzakik kik aslemal manwarinaktak. Rumal rech, ri dios manxeuyata kanok chila ri angelip chesimakunik, xanexi ukiakubi pari ekumalak siwan, rech di tartaru. Jawi kekanak kanok chik apari ukiik ri katbaltzik. We manxeuyata kan chila ri oher huachuleu, punetane si ukol wakshakik winak, ehunch kishol rinoe. Ri are achehun winak rech sukil, Aretak chi xupetizak rinimalak kalak pakiwi rietzelalak huachuleu. Weri are, xukizzik pakiwi esu txajarizak kiwax ritinimit Sodoma y Gomorra. Arex hun kamapal noog txkiwax rihachintak kepenari txueak kabig etxe mankeko jontak. Weri are, xutotagizak huach rilot txezuk winak. Etxe kax ubanom rumal rietzel kik aslemal rikamizanel. Xajek uri, Rumal rech wezuk winak ri, chekori rachoch kishol ri eare ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech chekrilo ekutor yetzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik cheri ahaushel, kkowinik ke uto parik ash ri winak, che e utz parik kikohonik, ek kowinik ke ukol ri winak, che man kekohon tak arech ri eare. Kubank ash chkech che pariok ik ri katbal tzik. Eare ki unabizak rikebin txrik ritzeltak raibal rech ribakilal, erik ketzelak huach ronohel riohaztak riahau. riare chek kinimarisah kip riare chek onni malah kibokoch mankota kikishbih kip aretak chi ke yoqonch resh ditak ihil katekuri ri e angelip chi arek o kichuqab ekikowinem chikiwach aretak chi ek och kiwach riare mankota hun qatoxtik kiya obishik pakivi riare chuwach ria khawshel katekut ri iare ejri khasri awakh che manki chomantakh rumal riki bantajik chi erech ke tsaqnari echikisach nawi chi ke yoqonchech hun khas uwash che manke tam ta ucholakh he khasri kash kech awakh heri nari kash kiriqna iare ri iare ki kash kolikhna ri rimansuktakh rumal rech chi mansuktakh shkibano ri iare ni malakhutsil kilori etsalalakh aslemal kiriq pakhunchiq Ewinak che shokoli tajinak kik Iaqil pari itzel alak kik aslemal Ekkak che kiban itzel riish Aretak che kiban khunjelik alak waim iwuk riish Nojinak ri kibokoch che rimakunik ruk achi ishok Ezib alak kirayik wemakakri Kiban khos tak khas uwach Ekekowin che kichakik rietukar tak ushbal Chiare ripuak benak kikush ruk Ri eare ekiaqsak kiban tajik Aretak chi shkikiak kan ri utsalak be, shkisachu biki pariube ri balaam, ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri, ri are shas yahyatesh bi rumal ri itzel ala huchak, ri are hunawak che mankota uchabal, hunawak che ruk uchabal winak shukateh ri kash uchabeshik ak ashel utzik ri dios. Ri e are, echaki ikhtak ukiibal ha, Esus cheke ukhurih ubi ni malak tak kiaqiq Chkech iare kolom apanok ri ni malak ekum Kikitsikhoq nikak tak tzik cheman utztak Ruk rakoq chiak Ruk khas tak tzik Kikak kikichak riwinak pari urayibal bakilal E pari itzelk aslemal Riwinak ri Iare ri kate Kikiyakan riwinak cheshas eko pari itzelk aslemal Ri iare Kikichik chkech wewinak ri Ritzakopinem, katek uri, ri eare e jatil pariman utztach, rumal rech, chehun winak, jatilik kanak kanok ruk rijas huash chek chakam puwiriuk aslemal. Rumal rech, weshi animag nachu huash ritzel rech we huachuleu, aretak che iskichob huash riunohibal ri ajaushel e kolonel Jesús Cristo. Katek uri, kebe che humul pari itzel, e ke uchak chiri itzel, Riukamul kik aslemal ri sibalah itzel chinari chuwash rinabe kik aslemal. Arre utz ri chkech wetamata shketamah huwash riube risukil shketamah na katek uri kikiyachikan humul ripishap chesh kikamo kuk riare ri shbantah rinohibal tzik chekubih heri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik riushap erihun atit ak chesh chakhtahrih Kubalkat la chiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibach chiwech, pawekiep tzibanik ri, rikinnatak chiwech, kuah kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal, chinatak ba rihastak uwach, chiojerkanok shkiya ubishik chiwech riatioshlaktak achalutzik ri dios, Eriki pishab ri eo apostolos. Chexas areu pishab ri ajaushel e kolonel. Nabe are chiwetamach che parikis baltak ik rech we huachuleu. Kepe pa ejojun ri, che kiketzebeh huach ri riwinak. Eche are kikterenbeh ri, rikirayibal. Ri eare kikibih nari. Jawik owi ri upetbal che uchim. Xanechi pariki kamikal ulok ri akatat. Ronohel has huach. Jeri kanajinak kanok jaz pari umajibal ulok ri huachuleu. Ri eare, mankkaktak ketamak che ojer kanok kohunchik kaj, ejunchik huachuleu. Chexaz pari unik yajal, echirumal rija, xel ulok ruk ri utzik ri dios. Exokoje rumal weri, rijun huachuleu xzach huach pari jun kalaj. Katek uri, rikaj eri huachuleu kokamik ri, chirumal ritzik ri, Shtokan uwach e kolom kanak che shriqaq chi pari uqih ri qatoh tzik e pari kisbal tzik pakiwi ri e itzel takwinak. Katek uri, ishlo qalaqtaq achalashik kun khas uwash cheshas rakhawashik wi kiwetamaj riish chuwash ri akhawshel khunqih khe khas mil khunab emil khunab khe khas khunqih ri akhawshel mankbeyetaqta chewyaik ri khastaq chewbim khe khas ubishik kibih ekhukhun cheryarek bitajik shaner yarek o ukochonik kuk krakh chemata kohun kusach rip Shani are krach che konohel kikesh naki chuwash riutzil. Riuqih ri akhawshel kpenari khe khas hun elaqaum. Pawe hun qih ri rikakh nimalakh khanin ri eksa chuwash ri ri khastak che khulu pariqak khar wach ri. Ri wachulew eronohel ri khastak wach ko chuwach shask katubik ri. Ronohel wawe khastak ri shask sachwi wach wa. Rukweri ri ish Rajawashik cheko juntiosh lajik aslemal ek kojeri ichawem ruk ri dios kibeyeh ekikovishtaj riopetbal riokijil ri dios aretaj kbantaj weri rikaj khanin ri pariqaq eksach wach ri erijastaj cheko julu pariqaq jarna wach ri katek utri uj qayam junkak kaj ejunkak wach uleu jawik jeqi wi risukil jeqasubim riuchinik ri dios ruk weri Ishloqaj aretaq chi tajin kiweyeh weri chikojoba ronohel ichuqab arech ri ish man ishoqoli tajinaqtaj eman k'ota junitzel parik aslemal shane kishiriqitajoq parik amaril rio kochonik ri ajawshel chibilaba jeqas kolotajem jeqas shutzibaj ri loqalaj achalashik pablo chiwech shtziban chiwech parinojibal chexyatajchech shoquje Kutzibaj weri paronohel tzibanik kubano, jawi kubij wijuntzij puwi wejastak ri. Kojo juntak kastak pawe utzibanik chexas kash uchobik, chekeku muwach kanaj junruk, eriwinak chemankota unohibal, e uchukab, shas kujarri ucholajil. Eshokuje jewak kiban ruk nikaj chik chetzibatalik, erruk weri riare kisachkib. Katek uri, ishloqlaj ri ish chiwetam chiweri, Chichajij bayiwib, chishibij bayiwib, wene ruk kun itzel rayebal ri ish kitzak ri ichuqab. Chishkiba pari nimalaj sipanik, e pari unoj ri kajawshel e kakolonel Jesús Cristo. Chech bariare ri kijil kamik ri, chika pari uqij ri junalik. Amen.
2: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umahibal, chishaktari uj, chishakilri uj ruktak rikawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uj shakilo ishakya ubishik khe khas rilik shakabano, iri uj kakabih chiwech wihunalik aslemal ri, riare chik och unakah ritachel, ishuk alahisah rib, Chakwach ri uj. Rijastak uwach chi ri uj shakilo e shakato. Ri uj kakia ubishik chiwech. Arech ri ish shokuje. Komon ri koj ib. Kish koji kuk ri uj. Ir uj uj opa utzil ruk ritachel. Iruk ri uj ojol Jesucristo. Ri uj kask katzibaj ronohel wiri chiwech. Arech tzakatalaj ri kakikotemal. Katekuri. Arewari tzij. Chiri uj shakata chiruk riare, y chiri uj kakia ubishik chiwech, ri dios sakil riare, mankot kakum pariare, wiri uj kakabij, chiuj ko para utzil ruk riare, kategori, ri uj ojbanak pari kakum, ri uj ojbanal tzig ri, y mankakabanta ri sakalak tzig, kategori, wiri uj ojbanak pari sakil kiri hachari yare, chiko pari sakil, Ri uj junam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukohol Jesús kujuch ach chobeh ri chuwach ronohel makaj. Wiri uj kakabij, ri uj mankot kamak, uj sachnik ri. Ri sakalak tzik mankota ri pakanima. Wiri uj kakia ubishik ri kamak, ri are mankuk eshta ri iri utzik isukalak ri ri are. Kusachna ri ri kamak, Ekuhoch ach chobeh nari chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabij, ri uj mankot uj makunenak, ri uj אכבנל ציח קבן צ'רי צ'רי ירא, אירי וציח מנקות עקוק ריאוך. פרימרה דה חואן, קפיטולו 2. אהלכת כוול כוול, ראין, כנצבא הווירי צ'יוויץ', הרי צ'רי איש מן כשמקונתך. קעתיקות, ויקוחון ווינק כמקוניק, ריאוך כוחון כאשל קציח צ'וויץ' ריטת של, הרי ריחסוס קריסטו, ריסוק הלך ובנתחיק. ריארה, הרי טבל תקופ צ'וויץ' תק ריקמק, מנשיווי תצ'וויץ' ריקמק אוך, שאני שוכוחי צ'וויץ' ריקימק קש כנוכל ריוויץ' עולהו. רוק ווירי, ריאוך קטעם, צ'קח הצ'וב ווויץ' ריארה, וריאוך כקקול תק ריאופישה. ריחון צ'קוביך, ריאין וטעם ווויץ' קטגורי, מנקוקול תרתק ריאופישה, ריארה חון אחבן על ציח, אריסק על הציח, מנקוטה פרירנימה ריארה. קטגורי, חצ'ין קוקול ריאוציח, קסטיח נקורי, צ'צעקתינק פרירנימה רילוק אקבל וכאוש רדיוס, רוק ווירי, ריאוך קטעם צ'ריאוך, וכאו פריארה. חצ'ין קוביח שחקל פריארה, שוכוכי רחאושיק חיריק ביניק חצ'ריק בין ריארה. אישלוק עלך, ראין מן כנצבח תכון קאק פישאפ צ'יוויץ', שאני כנצבח ונוחר פישאפ צ'יוויץ', צ'ירי איש שיקמו צ'יפרא ומחיבל ולוק, וכון נוחר פישאפ רי, הרי ריציח צ'שיטה רי איש. קטגות, ראין כנצבח ונקאק פישאפ צ'יוויץ', קסטיח נקות צ'קאק צ'יוויץ' רי איש, אקאק צ'רץ' רי ירא, רומל רץ' צ'ירי חכו ומקל וביק, ירי קסטיח סקיל. צ'ובליניק צ'יק, חצ'ין קוביח צ'יק אופר יסחיל, קטגורי רקרח ריצל צ'רץ' רירצ'לל, ריארי רי כנכנח כנוח פרי חיכום, חצ'ין קולו קוקח רירצ'לל, כנכנח פרי סחיל, ריארי מנקוטה קצחיק. קטגורי, חצ'ין רקרח ריצל צ'רץ' רירצ'לל, כנכנח פרי חיכום, כבין פרי חיכום מרתעמתך חוויחק בווי, רומל רץ' צ'יק אוק אקום צ'ירו ווחוץ' כנציבח צ'יוויץ' רי איש איש אהלך תקוול כוול רומל רץ' צ'שצ'ופ ווויץ' רי אימק רומל רי ובי רי ארה כנציבח צ'יוויץ' רי איש איש תת של רומל רץ' צ'רי איש יוויתם ווויץ' רי ארה צ'שעס ארה רי ארה פר ומחיבל ולוק כנציבח צ'יוויץ' רי איש איש על הבום איש על התומב רומל רץ' צ'שיש צ'קן פווי רי צל איש נוציבם רי איש איש הלך תקעק עליו, רומל רץ' צ'רי איש יוויתם ווויץ' ריטת של. איש נוציבם רי איש איש תת של, רומל רץ' צ'רי איש יוויתם ווויץ' ריארה, צ'סיקו פרי ומחיבל. איש נוציבם רי איש איש הלבום, איש הליטומם, רומל רץ' צ'רי איש איש כה, אירי וציח רדיוס כנכנק יווק רי איש, אירי איש שיצ'קן פווי ריצל. מי לא קוקח ווויץ' ריוויץ' עולהו, ירחסתק ווויץ' צ'יק או צ'וויץ' ריארה. ויקוחון ווינק גולו קוקח ווויץ' ריוויץ' עולהו, רילו קוקבל וקוש רידיוס, מנקוטה פריארה. רומל רץ', צ'ירו נוחל רחסתק ווויץ' כו פרי ווויץ' עולהו, ריבקילל, צ'קרח ריצל ריווקוצ'ח, צ'קרח ריצל איריונימל ריקינומל. מנפיתנק תח רוק ריטת של, שאני פתנק צ'ורי ווויץ' עולהו, ראי ווויץ' עולהו, רוקתק ראי ורייבל כחש ווויץ', קטגות, חצ'ין ריקוקם ראי ורייבל רדיוס ריארה, שעס פחונליק חקירי. אהלך תקעק עליו, פתנק ריקיס בל כחבל ראיש, שיטו צ'ק פתיק חון איצל קריסטו, קטגורי, סיבלך הקירי איצל קריסטו פתנק צ'יק, קטגורי, רוק ווירי, ריאוך קטעם צ'יוך קוצ'י פרי כסבל כחבל. ראי הרי שאלו לוק צ'י פרי אקטנמית, קטגות, ראי הרי מנקעו תקוק ריאוך. ראי הרי ויתאי קוקוק, ראי הרי שכנח נקורי קוק ריאוך. קטגות, רחאושיק צ'י חירי ככול מתחיק, הרי שכחלחניק צ'י מנקון אוכל תח איקוקוק. קטגורי, ראי שיקם ריחי אונסניק, צ'פיתנק רוק ריטיו שלך ובנתחיק, אי ונוחל כאורי אינו חיבל. איש נוציבם, מנשת הרומל רץ' צ'ירי איש, מתי ויתם ריסק הלך ציח, שאני רומל רץ שירי איש איווית עם ריסק על החציך, ורומל רץ שמנקותה הונציך טל כפירוק ריסק על החציך. חצ'ין רח מנלציך ומנערי ריחון שקוביך, שירי חסוס מנערת ריקריסטו, ריחון רי ערי רי רי אצל קריסטו. שמן רטעמת ווץ ריטת של אירוק חול של. ריחון שמן רטעמת ווץ ריק אוכל של, שוכוחי מן רטעמת ווץ רי ריטת של. ריחון שרטעם ווץ ריק אוכל של, שוכוחי רטעם ווץ ריטת של. קטגורי, שווץ רי איש, ששיטה ריחסתק ווץ, שפרה ומחיבל ולוק, שכנח בא כאן יווק רי איש. וכנח כאן יווק רי איש, ריחסתק, ששיטה פרה ומחיבל, שוכוחי רי איש, כשכנח כאן רי, פריק אוכל של, איפריטת של. קטגורי, הרי וריחסתק ווץ, שירי שוביך, שקויאנה רי צ'יוויץ', ריחונה לקלח כעס למעל. שינוח שנציבח ורי צ'יוויץ', פקיווי ריאה הרי, צ'יקקח כשכיסובו רי איש. קטגורי, צ'יוויץ' רי איש, ריחיון סניק צ'ישיקם רי איש, צ'ירוק רי הרי, כנכנח כנוח יווק רי איש, אמן רחאווה שיקטה צ'יוויץ', צ'ירי איש, כוחון אכתיכו של צ'יוויץ'. קטגורי, רומל רץ שרוחיון סניק ריארה, קוקות רונוכל חסטק ווץ צ'יוויץ', איורי סקלח ציך אמנציך טלטח, חצ'ה שוקות רונוכל חסטק ווץ צ'יוויץ', צ'ישחקל בה רוק ריארה. חנקות אישלחתק ולקוואל, במקרי צ'ישקנחוק בה רוק ריארה, הרץ ערתך צ'יק, קוקלח יסחריב ריארה, ריאוך קסק קובי ריקקוש. יערי צ'מקוך קישטח, רומל רץ שנחוך קווי צ'אצ' ריארה פרי ופיטיבל. ורי איש, יוויתם צ'סוק ריארה, צ'יקמה בה וקב צ'ר נוכל ריווינק ריקובון ריסוקיל. על השינק רולוק רוק ריארה. פרימרה דה חואן, קפיטולו 3. צ'יווי למפה, רילוק עוקבל וקוש, רישויה ריטת של צ'קאץ', ארץ' אוכרל כואל רידיוס צ'אצ'קאץ'. קטגורי, ורי שס קסציחוי. ורי וואץ' עולהו, מנרטעם תא קוואץ', ארי רומל רי, שמנרטעם תא וואץ' ריארי. איש לא קלח, כמקרי, ריאוך אוכרל כואל רידיוס. קטגורי, ריקוחושנה, מחק וקלח יסחריב. ריאוך קטעם, שערי תקצ'י כפתק ריאוך, וחירי נרי חס ריארי, רומל רץ, צ'ריאוך קס כחיל נרי וווץ' ריארי, קס חצ'רי ובנתחיק. ריחון צ'קרייך ריארי, ריארי קובון נרי, צ'ריב חס ריארי, צ'י קס סוג. ריחון צ'קמקוניק, שוכוחי קמקוניק פרי צל, רומל רץ צ'י צל רימקח. קטגורי, ריאיש יוותם צ'ריארי, שוקל החיסחריב, ארץ' קוצ'ופ וואץ' תקרי מקח, אפריארי מנקות החון מקח. ריחון צ'ק כנח רוק ריארי, מנק מקונטח. ריחון צ'ק מקוניק, מנרילומטה ריארי, אמנוצ' אובומטה וואץ' ריארי. איש אהלכתה כוואלכוואל, מטה כוחון וינק צ'ק כשוכוח פרי אצל בי. ריחון צ'ק ובן ריסוק איל, ריארי סוק רי, חיחס ריארי צ'סוק. ריחון צ'ק מקוניק, פטינק ולוק צארו ריק אשתוק. רומל רץ, שריק אשתוק, כמקוניק קס פרי ומחיבל ולוק. ריוק חול רדיוס, שוקל החיסחרי, הרש כווליך ריוצ'ק ריק אשתוק. ריחון שעל השינק קס רוק רדיוס, מנק מקונטח. רומל רץ שירי רחליל, כנחנק רוק ריארי. מנק קווינטח כמקוניק, רומל רץ שעל השינק קס רוק רדיוס. פאווירי, ריאיש יוויתם כיווץ' ריארל כואל רדיוס, ריארל כואל ריק אשתוק. ריחון שמנקובנת ריסוק, מנפיתנקת אולוק רוק רדיוס. שוכוחי, ריחון שמנקולוק אוקחת רירצ'לל. הריקווה הריציך ששיטה ריאיש קס פרי ומחיבל אולוק. רחאושיק שריאוך כקלוק אוקח קיב. אמקבנו חייחס שובן ריקאין. שריארי שעשרץ' ריציל. שחירי קוט שוקמיסח רירצ'לל. חס קוצ'י שוקמיסח ריארי. Rumal reche itzel ri uchak, katekuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi, ish e achalashik, wiri wecho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam, chiri uch, shuk ashchi pare kamikal, y shuk ash pare kaslemal. Rumal reche ke kelokak ech, ri e kachalal. Rihunche menkot lokok ebaluk ush, kkanahkan pare kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, ri are hun kamsenel ri, y ri ishi wetam che hun kamsenel, menkota ri hunalik kaslemal pare are. Paweri, ri ush shaketamah hasri lokak ebaluk ush. Chiriare shuyari uk aslemal, resh tok abisibal kawach ri uch. Shahek uri, rakhawshik chiri uch kakiyari kak aslemal, resh tok abisibal kiwach ri eachlashik. Wikohun chik uri uk inomal resh uwecho leuri. Katekut, kril rachalal chik u rakhawshik, ekuts apih ri ranima chuwach. Lakkanahanan ri ri lokok ebal uk uch ri dios pariyare, ishe alahtak wal kual, Mukhloqonik shakruk ritzih un shakruk riqachi. Shane chukhloqon ba ruk riqachak e ruk risaqalaqtzih. Kategori, paweri wa keqeta mahwi chiri uq uqko pa risaqalaqtzih I utri riqanima chuwach riare. We riqanima kkowinik kuban qatoqtzih pa qawiri uq. Rumal rech, chiri dios are nimalaq ubantajik chuwach riqanima Iriare retam ronohel rihastak watch. Ishlok alah, wiri kanima, menkubuntak atoxih, pakawiri uch uts chuwach ridios. Kategori, ronohel rihastak watch, chikakatach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumarech kakak ol ritaku pisha, ekakabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri. Chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo, e chaklok okeh baqib khiri hachari pishab shuyachqich. Kategori, hachinku koltak riu pishab kanahruk ridios, iridios kanahruk riare, iruk wiri, riuk ketam chik kanahkuk riuk, rumal riu shlap shel chishuyariare chqich riuk.
3: Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alah, Mi terembeh shak ronohel winak, shanekas utsrilik chibana, rikush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech che iki eitzel kashel tak utsih ridios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, che kubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, diare epitnak kasruk ridios. Ernohel ushlabal, chemen kuyata ubishikri Jesús, riare mampetinak taruk ridios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiriare kpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwacholeo. Ri ish ishalaktak walkwal, ri ish ishkoruk ridios, ishish chakin chkish riare, rumalres chirihun chiko iwuk ri ish riare. Areni malach china chuwach rihun chik opare uwachuleu. Ri eare erech ri uwachuleu. Rumal kuri kikia ubishik rihastak chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzih. Ri uchkoruk ri dios. Hachin retam uwach ri dios kutari ri kastih. Hachin ri mankota ruk ri dios mankutatari ri kastih. Pawiri. Ri uch ketamah uwach ri ush labal, rech ri saka lachtzih, e ri ush labal rech ri tzichtal. Ishlok alah, chkalakok ehba chkabil takkib, rumal rech, che lokok ebaluk ush ri dios, e ri hun chik ori lokok ebaluk ush, shalish ulok chiruk ri dios, e retam uwach ri dios. E hun che menkota ri lokok ebaluk ush, man retam ta uwach ri dios. Rumal rech chiri dios, shas lokok ebalk ush wiriare. Kategori, pawiri, shuk alakhisakhrib ri lokok ebaluk ush ri dios chkech. Chiri dios, shutak ulok chuwachulew, ri shakhun chi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Kategori, arewari loqeqebal kush munareta chiri ux shux loqon chech ri dios shani areri are chi shux loqoqeh eshutaq loqri ukhol he khas junta baltqoq chuwach ri qama ishloq alag wixiri ri qaloqashik shuban ri dios shuquhe rakhawshik chi khiri uloqashik qibri ux منکات خون وینق ریلون وچ ریدیوس ویریوخ قلق و قیخ چی بلقیب ریدیوس که کنخ کوک ریوخ شخی کوری ساقاتری ریلوق و قبال و کوش کو کوک ریوخ پا ویری ریوخ قطعام چی ریوخ و کنخنق روک ریاره ایریاره کوک ریوخ چی شویاری روش لبشل چی قیچ کاتی کوری ریوخ قیلوم یک قیاو بیشیک چه ری تا چل شده قلاق ری اکخول خی خاص کلونل ریچ ری اوچو لیو خاچین ری کو بیخ چه ری خسوس اره اکخول ری دیوس کنخ روک ری اره ایری اره که کنخ روک ری دیوس کاتی کوری ری اوخ شقه تماخ چه ری دیوس او خو لقاق ام ایری اوخ شخ که خون چه چویری لقاق ابال و کوش ری دیوس ری خون چه که کنخ پری لقاق ابال و کوش kanah ruk ri dios ire dios ruk riare kategori ruk wiri ni malakh taqatik ri loqo qebal kush kuk ri ux chiri ux k kohi ri ukowil qanima paruqih ri qatoqtsih rumal rech chi khiri khas riare shuquhi ux khiriri ux chuwa wachuleu manqota shibrikil pari loqo qebal kush shaneri tsqatalakh loqo qebal kush Kresah rishi brikil. Rumal rechi rishi brikil are kril rikash eri hunchi kush ehrib man opaninakta pari tzakata lah loqeqebal kush. Riuk shuk loqeqen ba rumal rech che are nabe shuk loqeqeh riare. Wikohun winak kubich. Riin kin loqeqeh ri dios katikuri krah ri itzel chrech ri rachalal riare ahun winak ahbnal sikhri. Rumal rech, rihunchi mung kulokok ehta rirachalal, chikrel watch, mung kowintah kulokok ehri dios, chimun loktah kril watch. Henak ut, kakamom rihun pishabri, chiruk riare, achin kulokok ehri dios, shokohe kulokok ehri rachalal.
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rihunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, Alexina kulokri shasruk ri dios e hachin kulokqeh wach ri shal kwalanik riare shokuhe kulokqeh wach ri rihunchi shalashruk riare riuh pawiri ke qetama huichi ke kulokqeh ri ral kwal ri dios we ke kulokqeh ri dios iwiri uh ke qaban taqri upishab rumal rech che are wari loqqebal kush chrech ri dios chek qakolo banik ri upishab Irejeta kupishap, manjune kanta chakech uj. Rumal rech, chero nojel ri alashina kulok tzaruk ri dios, kachakan puwiri wacho leo. Erish chakanik puwiri wacho leo, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho leo, wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri dios, are ri are, rishpetek rumal ri ja e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, Manshiwe tashpetik ruk riha, shane shpetik ruk riha irikikel. Katekut, are ruslap shel kuya ubishik ritzik puwi risakalaktsik, rumal rech che are ruslap shel risakalaktsik. Katekuri, euship rikeya ubishik ritzik puwi risakalaktsik, ruslap shel riha irikikel, ehunam ubishik kikbirchi euship. Wiri uhka kat amri kitzik riwinak. Are ni malah ubantahik chenari utzih ri dios. Rumal rech, che are wari utzih ri dios che oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhon chrech ri ukohol ri dios, shask owiri tzih ruk riare. Rihunche mekakhon ta chrech ri dios, kuban akhban al tzih chrech ri dios. Rumal rech mekakhon ta chrech ri utzih, chiri utzih ri oi omu bishik ri dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri dios uya om chkech yukhuna likalah kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kohi ri kaslemal ruk.
3: Rihunche mankota rik ojol shel ruk, mankota ri rik asle mal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhonch rech ri ubi rik ojol ri dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ik asle mal, pa wire kowi rikubisibal kakush chrech ri are, chiri uj. Wik ojun kakata chrech jejas rikrah ri are kutari katzih. Katekut. Wiri uj ket am chiri are kutari katzih para nojel rijastak uwech. Chike kata chrech. Ri uj ket am chiki atak nari chkech ri shakata chrech ri are. Wik ojun winak krilo jun rachalal. Chik makunik. Katekut. Mankrukaj taubi pare kamikal. Chichawba ruk ridios y ridios kuyanari rik asle mal chrech rirachalal. Man ustari kban chawen pakiwi riare. Cheke makunik e makaj keukan bi parikamikal. Rumalrech chik ojun makaj chek kamano bik parikamikal. Puwi we makaj ri. Man kimbiktaj cherajawshik ban chawen ruk ridios. Ronojer itzel chi makaj ri katekut. Ko makaj che menkrukaj taubi jun parikamikal. Ri uj ketam, ri jun che xalkualaxik chiruk ridios menkmakuntaj. Ri jun che xalkualaxik rumal ridios kukol ri riare. Eri itzel menkota ukowinen puwi riare. Ri uj ketam, chiri uj xas ujrech ridios erronojel ri huachulew ko chuxi ri ukowinen ri itzel. Ri uj ketam chiri ukhol ri dios shpetik ishuyar i nohbal chkech arech ri uj ketamaj uwech ri jun che sakalaktsik. Ri uj ukko pari jun che sakalaktsik pari ukhol che are ri Jesus Cristo. Are are ri qas dios i ri jun elik alak aslemal. Ish alak ta kual kual. Chikoloba iwip chuwech ri esal uwech dios. Riukab ubuj rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinan ahau, echkech rirarkual. Chiriin ke in lokokeh parisakalaktsik, man in shuitarein, shaneshokokhe konohel risheketamah risakalaktsik. Rumal risakalaktsik chik okuk riuj, echek kanahkan ri pahunalik kuk uj. Kuk riuj, kanahik riusipanik, Rilokek ebalukush, rinimalaj utzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Riokhol ri tatshel, je jas ri sakalaktsik e jeri jas rilokok ebalukush. Riin si balaj shin kikotik, aretakchi shin riko chikshol ri awalkual, ejujun chkech chikik kaslemaj ri sakalaktsik, je jas ri pisha, chishakakam chiruk ri tatshel. Katenguri kamikri, Kinta chawech nan, wikin tzibak chawech ri, menjunk ak pishabtak. Shaneri kokuk ri uj, shas pari umajibalu lok, chaka lokok ek bakib, chaka shol ri uj. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab, ari wari irnabe upishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chi pari umajibalu lok, chish kasleman ba pari lokok ebal kush. Si balaktak etakchinalab, si elu lok shas waral chuwachulew, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri aktak chinel ri itzel Cristo. Kas chichajikba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbaluk ashel, ri hunchen nakh kbewi eman kakanaktakan pari utzik ri Cristo, Mankotari ri Dios ruk. Rijunchik kanahkan paritzik kkohi ri tatshel erik ojoshel ruk. Wik ojun kbe iwuk ri ish. Katekuri mankrukam te ulok witzik ri. Mikulahba ri are pari itinmit imiya hun rutzil uwach. Rijunchik uya rutzil uwach shokohe hunam uwach ruk ri jetak itzel kobano. Kneba Sibalak rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, eshahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. arich ri uj k'oji tzqatalaj qakikotemal kiki apan jun rutzil awach ri relkual ri cha'om laj awatz. Ri urox wuj ri xuan. Tercera de Juan. Ri'in, chi'in ri ejwinaq, chrech ri loq alaj gayo, chikin loqoq'ej ri'in paris.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Kinweyeh